0: oni ko te puke ki whare maha ki ngā whou maha te au, pau ki si o ki ai. A tāla, i langa pē, ko whainga maari haki whoi vai taonga pē atu ke inuai ki si ilo sai ai. Ko katoa ko te hewhi.
1: Kumahino, kumahino ni e toke tā, kumahino ni toke tā. He ko mea koko, mea ki ai, ka te whanonga uia, i he kaunga ue, a kausotia kun ko hingo apena un au aki na tole to keta pa ko me apena ha u kate au ko te imagino kate au na ke nga u fa to keta i he malae pa ko mana tu pe ke hange ko ta mi ko ma u ke ya ko ma u ke ya ko ne ai be fo ke to keta ai ko li si a ko li si ko tu pou i to lo ko pe to keta ai ku pa ke ma u la ke fo u ai pa te to ke al ki tua ka ko mali e ko ya ko tuipe na ya upe ho tunga ko ya hange ko ni ka fainga mali aki me iwa itonga pe ko aki foya kau pe ana u ma upe ia ka klasko ne one vera fred fondua mo mea ko nao katakata eko nao taini mo nao fano mai ke pol kalama ke pol kalama to ke ta ka ku nao manatu ke taimi na nao fo uate hala ko mami o foki ko e mea pia ko me apie yo atu ko puke ta ko hange pe ko ta noa he al me foi pantologo folo ko ai ko toi viri atu fo ta la ikai ku kai ke pea ko si folo pe pantologo me o hange pe ko ta ko ma ke ya go ko e ke ko ta ta na ke ha io he al pe ho inu ai pu vai yo bo si ko ngai me apie pe ko mai no ai pe to ke ta ya ko ka ku ke ku ya nga ue na ta fa ki na ke yai treta ko ko fi fi ala hi apito a honi ko wi ko e fa ko por kama me tu a o kalani ko ia ko mia ko to kan ala hi ki ai i he a ho laka na ia i ha fa hinga a i he kautau a tutu ku ia nu silani pe ku nau a lolotonga nga ue i he va a ue e tau malui fonua. Na ake whetau raki mona to he laka mo tala noa koutui peki ai, koutui peki ai. Te ke lava o mai, hange pe koi ni, lahe ngai mea au kuhoko i e fonua ni kou lava au ki ai. Pea, koi e mea whafie fia e te lava ki ai o whetau raki koi a. Hange koi ku mea whamui mui na o lava ki ai ki wai ulu i he osi koi a rekruti koi a kau kateti officer, eh? O feiloa ki ai pia mo e fu e tau lahi a e fonuani kune pure i e fonuani a e kako e fefide ia pa isio ki ai fefine ia ai a koe kovana seniare ia o e fonuani a Cindy Kilo hange koe pure koe fu a piakoni a wai ulu koe fefine moia ke tau sio ke tafaki pe ai alu ko ya kakai fefine em fefe ho o vakai ko ke ko tuibe na ke fetau raki mo kakai em ko ngai me go hoko ngai tau lai hange go ni usio go ya ke tota na o kapten o bregia paxel fort ko fu navy ya fon one ko me ta ko to fetau raki ko mo kapten ata peni malunga i he ata fa ke so ya ta tau peni vi e a fosi pe a pe foki ki he a kautau uta ka foki atoa mai ane a ki whakamatala ke ta whaki koe ni e toke tā malo
0: dit koe moni au pita au pita koe ahku ia o ko te aloat upe ke te ilo ko hai e ko hai ka koe mea peku ina ilo ia i au ia koe ngā koe ki whakatātā kone ki he kesi moe mea kone uk whatawhata ai ki pets ko na nga go he so tia tutupo. Pea koe ko alatu ko ia, o ka ki vai vai o pe mai, koe ha koe, ko pe ato, ko au koe whakapofo ngā au, koe maari e te ita, utau ai e whakapofo ngā au, ai tu i o tonga. Ko hange ko ki, hange ko mi saia pe awe ke u ngā ag pea. Pea, talamai he toko tahani, ko au na gui vai ulo. Kata tu ko tau fe ia, Tama mo tu ako tau balu tahi balu hiba. Oh, ko ta iyo ta ku ya tahi balu hiba iwa yulu. Pena aku kau ke aku ni iwa yulu tahi balu hiba.

O se mini te wa wha mei he wa. Ko ta polo kalama ko ia koko, ko ta la noa he mala espoti pe amo ka tonga mai lei. O te ki foi fasi ko ni kalo ni ka kala me he soul 7 plus, soul 7 plus. Ka ta te hina whiri mo he ala aia.

0: Tau mini te wā ono pea hoko ai tolu, te tau hoko ai pēki e tau puloka lama tala noa i e mala isipoti pea mō kautonga mai lei, lolotonga e tau taltari ko ia kia supi mai lei ke kau mai puloka lama ahoni. Kautonga, malo e tau mao e ahoni.
1: Malo, rinta, malo tau tue lava ke awhapofa wani, o papitari hui ke whawhai o maare mai ke tau whahoko e puloka lama ko ni tau mai ni kato laki. Rinta, ko whawhai mai hoki a Sublani, Oi ko tae kau tangata tuki mua e ate lita, pape he peki e agapuru. Oi ko tangata kau tuki mua e spoti i tonga e he ono ngo futupu, ke fitu ngo futupu. Ko tangtano e ke i ako. Pako e ko tuke e taimi goa, ko ke sola ta ke tangata koni, e to uako ko ia e hu ke tonga hae e tahi wano tolu, ono ua, Tāna nāu hūtāra ne hū, mē nāu spoti i kamata pē e mitchek, o au ki he sīnia koe a Tōngahai. Koe tāne e taimi nei pōrō mai e asi koe a Tōngahai, mā tū e taimi lai, ko tō fōtū pē fōke a pia kō, i whāko fūtupu, whā, e, tāiwa whāko fūtupu. Kala e talu me aiga ko tau benda mau ilo i tam to spot kirena ea e poke kau taimi te ko ia ko kau toa ko tam bik me koris ko tupo ua kau tau te hina ko ia la tu e pe ka sami pe ka tuti pe mo santis ai e taimi me na fraa o mai e taimi lahi pe pe ka pe kau tala taimi a fo o ko tata mi santeru tala tuki mua mai ki te haona mi o ten e ngai karaste ke kai great keke mga event keke ben na kai kina fa kresia e ka ko tau tano ko ti ko ko tanga tani to ko le ono futu po e na olat mi mi chet mi tonga ko is abia ko tonga hai ui ko e ka utu ki mo ai e aterita pa pe pe kia ka pulu tani ko po au me ke ono a hiva pitu noa ko tau e na na uma a fotosia a spoti pe pe ki e agapu io hoy na ku pape ko sibande ku hu mai he laini pe mo ko hu mai fok me ya so lexiku sempre malo ta u ma o ya malo fo fe ngal mari ma taini ki kore mo so tan ya ku ko e tipo ga ma ko se ma ko lang ha ke a tale ni te fa na u da fit ta u ma be fo ga agapu mo spoti ko te ko sin e fuken ya Spote atelita whakako, whako tokihanga mai a ka pulu i he te mikono no wā. Whako te whawhewa ke ta suplan mai lei ko e tau ketu, whako e taha e kau mongai tangata i he atelita me i tonga. E ke iako o a umepe ki he hong whakarapu pa si mamahe mai e ki sole ki Amerika. Kuro lai o no fu tangata i whanua e. Sumbalo tau mau ya hon.
0: Sopi? Sopi kataki ko kautonga ene okutari antu.
1: Oh, sopi malo, iyo, malo ke fengalita ke huu mai tangatai koni. Kako Ko fe tano ke e kumau i e tau sio ke te mena. Kwa e mea lai na e aspo o mai i e spot whakaako ko ni paku. A mea uloto o hui lo kwa e whakalangalaka u asi me tonga i e spot i ngai o la spot. E o kai ke ngata pe ko te ko stonga kaku fo o u ka te au e na kai ke wha te e pe pa aspo ka kwe i te pe. Nga i men ke ke kaku tau sio ke te ke wai asi mai anga teu teu. Ai ke he koe ai tūnga pa spoti ko inga koe teu teu. O te lava peo tāla ai teu teu lelei, he wasi mai ai ola lelei. Ko ko tui pe hawhaini spoti pe, whawhoi tui tui tau. Te tau lava peo tāla ai whalalaka spoti ko inga koe, ko tono a teu teu. Ka koe mea maho inga koe, mea koe taimu koe mea ea unei. O ko Ba te fito ai lele me to ko taimi, ko tau fai me ko tope i taimi to tolu taimi lele. Ka ui ai pe ola lele te tau fatua kia. ke spot ko ni ko sio ko ni ke tau pe ai sprint for my track events and long distance
2: mos wo mai
1: sprinters ba be be foggy ke termina ke kapati ki tuk mai mo ki pio galas ki ho ki ongo ngo tem da ki hua ki apa apa tong hai tembo e ho tim ni kau tata na mu ala ki fata na talo mo kau fata sport fa go mo fra wa pe de great na mo ala ki tate fito e ke field event tembo mo track events kau ma wenga ki fanongo ya ko tuk ni ki ho ba ba e o ngai ngai ala mame ana ke fai o me o talo o hu bo e ola le le a tai me na asia ke atonga hai mo to ko ya o ke ke me che ke sinia da da ke supu ka ke ma ma ma le le ko ya pano ngo ha ko tu pu ke ai
2: ma va bit ka tonga ma fa na mari won be fo na ma ku at peki tonga hai ne wa na ma wa ku ma to ri ai mi cheti ka ko e ko foi ko nga la hi ko ta fa ta no da to ki ai ai si dia e ono hi wa mo si no a na ma wa ai ai ko ta fa storia ki tonga hai ko o si ta o u o u a ai spoti ki tonga hai ko na to ki fo fo ma u ai I spotted it.

0: toi mini te wahi wa pia hoko ai wha. Pita, maloi tau mao ai ahon. E,
1: e fias koina.
0: Malo ko tui o ku fuoloa tai whelo ongoa ki pia hoko hoko mai pia mo e whelili waki ko ia ai tu anatu la lahi e ngahi whakatamaki whakanatu la na e hoko e ngahi whitu ke ke he peo nusilani pia ku kai ke ulawe i pena e wesi ai aho o kaunga we i e whaha i koe na kai ke te ufoke atkia te koe ke ke o mai mua whakamui mui taha ko ia whika waki mui ngā au mu whakahoko ko ia me he vahenga Nielsen Testman.
1: Malo, te kai ke pēna haki o ngongo no nou pēmi mau vahenga mi ki motsau te au tomu a tupea pantai ko hiko e o pae o e ona e hangi pepe e mea ke mea kei na e pulo mai pe pao mai ke programa o i au toko tolfo plani bia e programa mai ki moni mai na au ko mai pia se fit pia au mai fok pia mo te vita ni ulat pa e e pia fine o mga tia fenga maare pia ki au mai pia fai pia ki tala noa mo ha ongo ongo pe me pahenga koni o tongai e pe mo tsante pia pe tangahi ngā wa kani ufa hau kohe mi kai o mei mei o set foki ai harvest kani pe kai tori kani e fua kani a pere ai ana e kamata mai ai fe pueri e a kani a mai piki hau hau koe paso skar o ai a e ngā wa kani fai kani ki una kani pere e taim da tau pe tu na e fola mai foki e huni ai ngā tolu ngā wa ngai fare peki ai ana na o pamata na na por se ule ai e bem mai na na o mai e pele ka ko e fatonia o kina o grupo e quando e ki pi ko fa ai ai poi a pele o i ke o la va dia ki na i ma ki ni o la hia e ta mo ko ni pro kala mo na o ko ni a ka ko ni a ka ma ko ni pare pe ki ko i o lava mai ai ke whai a ngāwe ko ia whikau. E damita tau pe rinta ko e amata fok pe fok ia tu te moe ni ihi na nau kolau mai mi he tau ku o si kamata mai pe i o katopa novema pe a pe he ki tema a ki nau tolu ia na e kolau mai o whahako e ngāwe ko e ni ki ki he fining ai a pele pe na kawe pe mo na ko ki he i a vesken ko toli ai a pele ai a ku pakato na time na tol ko mo o fu ko e o en fu a u na fro mo ai mi me te ke mai na no pe tu ai a ku na tol ko ni ko kamata na fo ki at ai o ke o ke grupo e tol anias e uma va enganis na foca que toma aí com a cacato ia aí na uma água com o pai com ele e na da fola uma aí me tá aí que tu com aí go e aí na água de tadimi porque na outra com o que to heni que faca to foque na hinga anga na om aí que tai toma me toma que de vai sante o foi uma bem na hinga anga ya ko ko to la ta ko ma le RSI o ko mai me to ma na me fa te fito mai na to de mo sante ya ko to la ta pe ko i ne so din de mo ba mo ko ta de ne so tesmin de ga bi mo da ko tu ko to lu bi tenem pe mo da ko ko ta ko pa che a ga to un ego ya ko ni ta ko ko ma we ya ko fa ta ta ko ki ya na sai o pito pe ya e taun a ke le le kon a nga o kon ke habes na kai ke pe ke mo fata la pe mo a fe ya ko ha sanga ta ai o ya ya na fu na pe pe pe mo fu a kon a pele ya pe pe ke ki wi a pe pe pe ke ke ka re pi ai na kai ke wi si ya ai ha mo va nga ni ma ko ya e ko ta ha pe o ya mo ka si si ya e fa te tau ki ngā tūla i e whahaita o ngā au e koe ni mahao ko ton faka to ko ni kun na foke to pe ta no mo na ko a ko i ben ta mo na na fola mai ai ko fa am ben ai pe ha ko na ta no ne na fi mari pe na ma pe na ni le le pe ta tu ke pa fa ma fala na na ba na na e la hip de pe ai ai mi ke na fa ai na we pe ko ta ko ke me no se ofima o peke mai no ko uma mola e o nga o ko na ke we al fola o mai mo tu ko na mai fa mi ko e ko tinga ai ko e haro ko ki fa e samola e se be ia e unha gonde ku ia e fa ta o ni
0: Malo pito e pita pe aku mahino pe ai maho ai feitu una i he akau fua i he ke i toko lahi pe pe a moe ke i lahi aluatu ai kau fula unga we ki he vahe saute i e ngai wike whako ma liwa tu pita nai tuku mai e he ILO pe koe International Labour Organization e nau ngahi i whekumi aki nā tolu whekau aki pe a moe tu unga ko ia au ku iai ai ngā ue ko ia RSE pe pe fo ke pame ki Australia pa ko tuipe mahalo na ako Australia en na elahi ono ki iwe i ehe kautaha kautaha maalohi koe ni koe ILO koe taha ngai e ria na nau fai e tokanga ki ai koe whekau ake ni pe a moe to tonu ai whanau ngā we pe a moe malo ai whanau ngā we i he ngāhi ngā we a ngā pe a moe nā nau lawe foki whekau ake pe a moe ngāhi kulupu ko ia o ku o mai whanau o ku lahi ai ngāhi whakamore o nau totongi ki mua pe a tokiomi ki he ngāhi ngā we a ngā o whai ai koe ngā we he ai a koe nau ue ngā e ai nai ha whai ngā whaunga e malawa ke pe koe whaunga koe ni o ku ngā we aki pe ia mahalo e ki mautolu e anga koe wholau ngā we mai o pau pe whokia ke whai whakamore i tonga i he ngāhi ta wha ake ke he pe koe wha nā upe ia koe ke nau mahi noi e ki nau tolu ai ta wha ake ko ia ai ngāhi whakamore ka o pau pe whoke whahano totongi whakafoki e Fokat peke a koe pena i ai ha a umai ha whakatotolo ka ki mautolo he anga ta whaaki ko iai. Ka ko tui pe maha ko astele e lia he pām na ki lahi o no we i koe ni he ta whaaki ko ini.
1: Malo e Linda. Kai humai koko e ai ala o the National Labour Association. O ku koki nao tolo hoke unau siofi ai ngahi tau bebe ngahi isi upe ngahi mea ufe mau. Kalerei, tada tada ki he tengahi polo kalama goen kawai lei pa mobility aini goen o kia i RSE pe mo e pāma pina sikiria. Pe ngai whātu polo goen nau whai, o kia i peha no ngai poinia o ku lotonga si ofi mao pe he taimi kato ape. Tada fita o kia ki mao polo goen ngai kau Asian officer pe kau whawhonga ngai whono e Pasifiki pe pe pe ke ngai whono e Pasifiki. Ai na tuanga me no kai ke na mai na o ni tran ke ki asteria ana se fi mo be pe pe u pe be be u pe pe na ai na kosko wange di he he te tau kai go mai po ka ma u ai na fu ai na to lu pe ke na he i fa mo le ko ya to ton ge fu a na ve ana ko tu i u lo to ale re fo ke tai ni me na he review ko na ku ra mi slati ke dembe fo ke tamana tu ke programa ko ni arisi ke programa ya an silani e mo na ngai oni ka ku adra be pe ke ke ministry of immigration ko na to fo ke ko tu na oni ko ni e to a be ke na fo no e pasifiki ke fa ya ta no mo na to o mahino be fo ke na fa more ko o gos mahino e ia nei tau le kamata mai le polokalama, ku pau ke fua ia e toko taha ngā au ko polau mai i e polokalama kani hangi koe ni koe koe ea fi ta pia pehe ke nao health insurance e kau ke mena accommodation e pe tana ke te ai pe mwena wha mori koe ki he ngā e koe mea re re e koe ngai wha mori la lahi ia pati te kau mai programa ko ini to pepe ai to tong lo apun ai e afia pau ke pese te ni mano ai ko ya pese te ni mano ai ai to ta nga go fola mai programa ko to nga ka to nga fa mo le ko ya ngo to tong ni so an ha ngi mo le ke mi ale a o fua pe ya e e mo malu i malu mo u fua be to ta nga ke e ka te fuk lau fai ki ki fa tolo ko na fai ko ni ai la o ki ko tan fai fo ke review an usilan a pe ko ke ha ngai me ko te fra le ri ke ko ta fo ke ngai ta mu ko ma fai ma to ren pe pe ki he ka fa fo ma ni mo ki mo pasi ki pe he ki he ki he ta u pe ke pe le pa sending unit a an ai fonu ko pasi ki no pe te mo mai ka ai e I review when you go to fight a mini pe mo tala no pe mo pe mo con un algo no anda i go a RC to the MBI pe a the big MFIT ha na mi a go go e di end that day go ha fe a go go ki he both side pe go big employer pe pe ki ki he ta ko ma go ai go review ni o po po pau e na tan ju de mai mia ni e ma e tam na ke pure ana e ipa pe na no fot gina tol de ke o si ya ko to hu mai na nei no lo ma ko ka ku gen he review lo lo ata ta
0: lo ka wen he fu hu lo lo ata ha e
1: ai na te singa ma lo hen nei no lo e ai pure ana ta ni mi ke singa ke fa ka tato ai review ko ya a pe to ka to ke ko on pacing ko ha fo mai fo amor do ki ai e ko ko na na pa nga o ge ai ta un ki he apology ko e pricing ko ko on no ko a ko ha to tong to ton ko ki na ya kom dis e ya bu e ko me apan ko na la va ko pa ka to na ma ko de ke ki para no mai pe ai pricing ki fo tuma pe mo e nau nau pe ngā hendo fo ana e nau ke pe fo a ni mo bu ka me ta employer pe ta ka ko ni ngā accommodation na nai ma fa
0: ke
1: ai pe nau ke pe ai ko ngā accommodation na nai na ngā polo pe ngā accommodation pe tunga kong nai ai ku talaka ne ya ihe nga ya kom de sin ko na la ko ai ko ta hai ai fo nga ko fai ko e nu silani pe pe ki ta no ko fai pe mo ngai fo no pasifiki ange na ya guideline ke ai no pe o fe ai nga hi to tong no fo nga ko ni ha ko taimi la hi ko no oh my god no ko nga we o me me to tong ta ta pe ka ke pe nga no fo aya elin ta ko ko ma ko ko ko ngai ta ha ku ta na ka te ke ko ta ye he bi ko na ta ko
0: ko ya
1: ka te mo na la be fo ke aya ro ni ya ki he he ta ta ai na ko ko ta ha we ke ni mo ki ha na e en de fili be an a fa ro va be o ya de proses pe he ya ye ta ni o ka to ta ku ne ho yo pe na ta ya bu te na ya ro pe ai te bla va pe ya e no que sini que un que ha va
0: ya captata
1: aunque fue que hay me he dado que pana que hay tapo es más bien que tau uno tengo fue que que por más bien que filita va a en todo acto partido plama y proclama agua te ha roto más pe en el agua o sea más en agua se va había que habría que hacer tú o más agua que en por aquí aquí tengo fue que a ambos pues ai ai fola un ao mai tuini hi plai a bito pe mga hi ke he ya ta na ke ai ka ke ko ma ko ki ko masi pe ko fila vet ke ai ki ka pe pe pu ko na ri ko ni to fa am pe o si ta un ke ko ma ro ko pa ka to a ke mai no pe fe a ke he o ta fa ki lo o ke ya he ka pa ka ya business Hei kai ke lava ke o kai. Hei kai ke o mahatau ka kai. Hei kai ke ha business. Aia koe tau si o pēn ki a mo fo i.
0: Tau pēke palanisi.
1: Tau o.
0: Ko ia mone o pita fratala no ko fai e pita. Pe na na ulave pe foki ki ai e fiema o pe ke fai pe mo finga o aki pe mo hono siofi ai ngai ka uta hai. Ai ngai ka uta ko o ku o mai fa na o nga we ai. Ko ta foki pita ai ta aki na na o a lave ki ai ko e well being ko e fa na o we. Lave pe foki hange ko e ko to a covid na e o wi kai foki ke na o ma o fainga maria hange ko kita tol ko yang no foheni ke ta fa aki ko ia o e health system ko anu silani ka ko tui na e monu ia fa na o ko ia i he motu saute i he toa covid na e toko ni i na tol e he potunga o e ki health ko na ko a pacifica i he motu saute toko ni lahi ka ki na tol ka wai mo ho a no o toko ni i pe ki na tol i tu a ai ngai fie ma o ko ia ta fa aki fa ka mo i lele pe ko tu i ofa pe ke na ke ka u ai ta fa aki ko ia pita i he na review a ko hi na ia ki fa nga mari ai ki fa ka fai ngofua ia i ha excess a fa na u ki he ta fa aki ko ia e ko ia ha lili o ta fa ko ia pe tau tari ko toa pe ki he review
1: o tal tal ko ta bifo ke review bani ta ko

0: plan beni ana ko por pare me faga socia e ma va ni a pi ta tutto che fai di cosa e per fa na per fai bene ma na ho poi ya e ta po na e toma da te mo ta profia team na fenga support o e per comite ta o ta ta proto aia ko ma ha ko e ta me e che ta si o per da pro dai a me de ko le le ya aunque el support que no todo está fatto da pe intorno per pe che la follow mai e che muri
1: pou pou o te ki ito nga mini te taha ko ni ka te ko e pita ia ia me ake ku ke to e fiela ve kia ki ta faga o se ake polo kalama a oni
0: maro e linda ku fa maro pe no ke o mai e fanga mari ko ni ta ane pe ko e mena klawe kia i ko e ngomo pe a pia mi he e tau ka mao e me e saute me e mot saute bau pa fanga mari a pe mi he ni ko kia e ala he hoko he mi te mori hamu i hata per time fa fi fi ta hafo adam go se in on a whip and hob e so ga na to lo na te te le le ya te te ka te ta ma ke va ka pe ko ko mi ma nga ta hafi ma hin lo la ba nga o na o ma yai pe na wo mo mo mo ki se ni te ko ya pe ko fa ta wa pe na o pe o fa ko to po to a ki a ma ke fa mi te be he ki e si as o e to ma on fa ka to ma ma udere a te mihen tal de ma pe programa ko to ki ma ya se fita po te vita fa formato e pa e na e ya to fa ma ro la e ta ki fa no ma ri
1: fa ma lo la e ke te ko e pita ka o la ya me he a ta fa ki ko ya o e ka nga o e fo la o mai fa fa ha i ta u pe ko RSE e he va he motu saute ma lo pito pita ta tok felongo aki polo kalama hoko Toi mini te nima pe a hoko ae wha. Tau wakai hei ki he lile a vai o wona.

0: Amen, Tonga.
1: Funga ana holo ia pe amoe ui ui fai kawa. O tia maa ki mo tolko toa pe kumo lava atu ki he ngahi kalapo kawa tonga. I he fia fini. Tau wakai mo he ke se vani ti pe amoe hei lala o etu i lokomana.